en look att köra på säcken med en look att nu hänna på att det här en look jag har en look att en look att passa på med mamma har en look att köra på säcken med en look att nu hänna på att det här en look att

0: Det var Miley Cyrus I reisradion låta ett Malibu.
1: Här är det någon som skriver till oss att Carolina då som är ute I Valdres är lite av en förmedlare och humörspelare. Tusen tack för en strålande start på uken. Det är väldigt koselig. Det är väldigt göj att höra om dessa skyrena och det som sker I Valdres alltså.
0: Ja, när vi hörde från sist så hade de nettop sluppet ut 17 kyr och 10 kviger från fjöset på I den idylliska Stølsgrenda Jazz Langen I Valdres, hvor Carolina selskap av Budaya Geoline och Caroline när kyrna har kommit sig ut på beite, vad gör de äkta budajene då?
2: Och det ska dere få svar på nu, för nu har roen sänkat sig. Och Geoline, du har satt dig I en vit gyngestol. Är det grejt? Är livet grejt nu?
3: Nu är det helt grejt för nu är jag färdig med mörgåstell. Så nu kan jag bara slappa av, njuta solen och naturen och så en god kaffekopp.
2: Ja, kaffe och låt ta en slurk alltså.
3: Ja, jag
2: gör det. Sån är Stølslivet. Ikke sant, for du jo så tidlig oppe, og så har du det jo en tøff jobb, men Geoline, nå det mange som lurer på hvorfor du heter Geoline, for egentlig så heter du Bente.
3: Ja da, det var på en arbeidsplass på hotell I Ringebu, så var det en av deg som jobbet der, og bare begynte å kalle meg Geoline.
2: Ja.
3: Jeg spurte henne, men hvorfor kaller du meg det?
2: Ja.
3: Nei, du heter Geoline, det sant. Ok da, så da, for jeg var den eneste som heter Bente da jeg bodde I Nederland.
2: Ja.
3: Där jag född uppvuxen.
2: Ja.
3: Så tänkte jag, ja, Geoline, det är inte så många som heter det, så då brukar det I Norge. Och det vart det.
2: Och efter att du gick på folkhögskola så tänkte du att du skulle pröva dig I landbruket. Och så prövade du det första gång som budeie. Hur gick det?
3: Det gick till helvete för att säga det så. Ja, da begynte hun, og trodde nok at hun var flinkere som så, men kyden, det trevs ikke med denne budeie som jakker det til.
2: Ja.
3: Så jeg fikk rett og slett sparken. Skal jeg ærlig innrømme det?
2: Ja, okay. Så sparken første gang, men du ga det ikke?
3: Nei, jeg skjønte at her lagde til noe kunnskap,
2: ja.
3: Så etter kort da, så fikk jeg med praksisjobb på en gar I Ringebu.
2: Ja.
3: Så og da ordnet ting seg, for jeg ville ikke gi opp da, for jeg syntes det var litt all right å være I fjellet.
2: Og så, ja, og så ble du budeie da flere steder, og så, hva var det som skjedde, hva som skjedde med livet ditt etter hvert da, Geoline, for det kom jo en kar.
3: Ja da, det kom en kjekk mjølkebilsjåfør da, som treftes I fjøset.
2: Det sant?
3: Så det, ja da.
2: Ja.
3: Så etter kort da, så på en skøtårskveld,
2: ja.
3: Så da fridde jeg. Så det hadde tulipaner selvsagt, og gikk på kne, og karen hadde vært skjenkt litt grann, da, slik at den ikke skulle rømme. Men han sa ja.
2: Ja, så fint at han sier ja. Hva heter han for noe?
3: Det Hans Lindelin.
2: Ja, og Hans, han hører på radioen, han, eller?
3: Ja, rekne med de.
2: Ja, det får vi håpe. Men du går an å reise seg bitte litt grann fra denne her I gyngestolen. For at jeg har så...
3: Åh, jeg vet ikke. Jeg får prøve.
2: Ja. Du har så lyst til at vi skal se på en ting, ja. For altså, du har jo det nydeligste stedet. Her det jo, ikke sant, disse røde bygningene. Og så har du gjærer, og så har du kyra som går omkring og beiter, og så har du fjella, og så det noen snøklatter opp I fjella. Men så har du, kan ikke du åpne denne døra her, da? Å, det var fint. Og det døra til utedassen, dere! Jeg elsker utedasser!
3: Jeg har skjønt det, ja.
2: Nei, men vi skal befare utedassen, Ragnhild og Alexander, for her... Å, la meg komme inn. Her det blått sete. Bli med inn, da.
3: Ja. Det ikke to seter her, men
2: Nei,
3: det går fint,
2: det. Ja, det en seter. Du har jo... Også her har du pynta.
3: Ja da, det gjenbruket på Fagernes hadde litt etter kurset, så det kunne pynte med.
2: Så her det porselenstallerkner, og så det altså et veggteppe som brodert.
3: Ja da, brodert, og plukket til litt ull, for det var noe mus som ville isolere reidet sitt.
2: Ja.
3: Så de forsynte seg.
2: Og hvor har du kongen?
3: Ja, kongen, han der.
2: Ja, der kongen og dronningen.
3: Ja. Her det likestilling, så det både kongen og dronningen.
2: Ja. Og her kan man finne freden, altså.
3: Ja, for her dette jo Ringebu, så jeg kaller det da.
2: Ja.
3: For her det dekning.
2: Ja.
3: Så skal han liksom lese aviser og slik da, så sitter han på dass.
2: Ja, du så herlig, ja. Du, Gud, jeg tror det kommer, hvem som kommer? Altså, pleier det å komme folk?
3: Ja, det hender, det slinger hun og inn kan.
4: Hei!
2: Ja, hei. Hvem du?
4: Det Frank.
2: Ja, kommer bare syklende sånn, Frank.
4: Ja, men du, jeg har vokst opp med reiseradioen på Stølen I 50 år, så jeg tenkte at
5: når du først var kommet på stølen, så måtte du jo bli med på en sykkeltur.
2: Ja, så, ja, ok. Ja, Geoline, ikke gå da! Nå står jeg alene med en mann. Hallo, hallo! Ja, kom. Okay.
6: Ja.
2: Hva var det du tenkte nå da, Frank?
5: Nei, men jeg tenkte at hvis du var, du må jo være til Mørgå, så kan vi ta en sykkeltur innover Stølsvidda og Mjølkevegen, og så se oss litt rundt.
2: Hva tror du om det, Geoline? Det trygt å være med en mann alene inne på fjellet her?
3: Kan ha mine tvil, men Frank, han ok.
2: Ja, han det. Ja, men skal jeg si ja da, eller?
3: Ja, gjerne du.
2: Ja, hva synes dere av Ragnhild og Alexander? Skal jeg si ja?
1: Ja, dette må
2: det
1: være med
2: på. Fjellet, sykkeltur.
1: Ja, 100%, ja. Og så romantisk.
0: Hvis Geoline går god for den, da er jeg for.
2: Ja.
0: 100%.
2: Ja, Geoline, du går god for den.
3: Ja, skal gå god for den.
2: Ja, men du, la oss ta en siste lokka for lytterne i Norges land fra nydelige Valdres.
3: Kom, bare kjører jeg deg!

0: Hagle med toppa lag. Staysman är med. Låta ett bögda och André Jensen fra Hagle är på besök hos oss.
1: Vi snackar lite om bygda och hur viktig bygda är och att det vet och liksom synge om bygda också. Och du är ju från ett ställe som heter Mysen. Jag måste röpa för dig att jag måste slå upp hur det var för det är inte Halden och det är inte Sarpsborg. Hvor är Mysen här när vill du se? Si?
2: Ja, det är ju då i Indre Østfold. Så jag syns själv det är lite vanskligt att beskriva. Visst jag prövar mig ofta liksom vet du var Askim är? Vet du var Örjar vet jag
0: inte folk rister på huvudet.
2: Nej men jag skönt visst vi är sån över låt oss säga 35 så husker du kanske Momarken, Momarkedet som blev visat på NRK en gång I året. Det är I Mysen. Så jag är ju uppvuxen med det för jag var liten. Men hvis ikke du vet har hört om Momarken och Momarkedet så det är lite vrint men det är mitt I Østfold lite sån in mot Sverige, svensk gränsa.
1: Vi syns ju att det är väldigt fint att fira bygd och hur det är att bo på bygd. Så nu har du fått en liten uppgave och det är hvis någon av våra lyttare bestämmer sig för att sitta sig på tåg och på andra stationer, kanske de faktiskt skulle till Sverige eller något annat som så havnat I Mysen. Vad är det egentligen man ska uppleva I Mysen? Du ska få lov att vara turistchef nu.
2: Ja.
1: Hva det å se og gjøre I Mysen?
2: Ja, hvor skal man begynne, sier jeg bare. Her det jo et flust av ting å se på. Ja, vi kan jo begynne en liten tur på Mysenelva, kanskje. Der det jo en organisasjon som heter Mysenelvas venner, som har gjort Mysenelva helt sykt fin. Så du kan jo gå en tur langs Mysenelva, eller så kan du gå inn på bunnpris og hente deg sånne nøkler til en trådbåt.
0: Og så faktisk, gøy!
2: Det skikkelig artig.
1: Gjør vi det etterpå, eller? Tar vi turen?
2: Og hysh off the records, dritplass jeg får så. husk redningsvest. Så vi begynner selvfølgelig der. Mm-hmm. Og så kan vi jo ta en liten svingtur innom Høytorp Fort. Det jo ganske kjent sånn fort, der har jo også Karpe spilt inn musikkvideo, mener jeg. Jeg tror hele den der SAS Plus-greia som en film, tror det store deler av den var spilt inn der da.
0: Hva heter det?
2: Høytorp Fort.
0: Mm-hmm.
2: Og så, da jo ikke så langt for å dra til Sandtaket selvfølgelig, innom Sandtaket vår. Der har jo unge Ferrari spilt en musikkvideo. Her jo bare, ikke sant? Der burde stå egentlig sånn skilt på hver plass.
0: Ja.
2: Veldig fint Sandtak, der mange gode minner fra...
1: Er det tak med sand?
2: Det er en grusgrav.
1: Åja.
0: Oh, det mye gutten.
1: Ja, men, ja, altså, nei, jeg jo egentlig for distrikter også da, men jeg bodde I Oslo en stund. Ok, så det en grusgrav.
0: Ja. Det et sted hvor man møter for å kjøre bil og sånn?
2: Det ikke eller? Mening nei? At man skal det. Jeg har mange gode barndomsminner fra pappa tok meg opp I her I Sandtaket der. Ja. Men, men om man skal det her det foreldre, så det kan jeg sikkert fortelle om. Jeg lurer på om bakluka på Haiesen røyk inn I tre en gang der oppe.
1: Oi, sant.
2: Ja. Så... Men uansett, det jo ikke derfor man drar dit heller. Det fint, det liksom oppe I høyden, og du kan gå deg en tur, eller filme musikkvideo hvis det unge Ferrari.
0: Ja, selvfølgelig. Mm.
2: Og så, ja, vi kan jo avslutte med den store perla for meg I Mysen, som jo selve Mysen-symbolet, som Mysen, kornsilo og mølle.
1: Oi, sant.
2: Ja, ja.
0: Da du la opp til det sånn, så tenkte jeg sånn, nå kommer det. Kornsilo.
2: Nei, når du kjører ned vannbakken og inn I Mysen, så ser du den der på høyre siden bare stort, flott bygg. Som, det går an å rett og slett komme seg opp I Mølla. Da har du den fineste utsikten jeg vil si I hele Østfold. Jeg skjønner det, jeg vet det noe tårn I Fredrikstad og sånn, men glem det. Fineste I Indre Østfold I hvert fall, det på toppen av Mølla I Mysen. Da må du sikkert etter avtale da.
0: For en fantastisk fin jobb du har gjort med å forberede deg.
1: Fikk jeg altså lyst til å ta toget til denne stasjonen og oppleve Mysen for en dag.
0: Men jeg ville ikke vært overrasket, André, hvis det hadde vært noen som har reist til Mysen bare for å liksom, se om de fikk litt av den haglefølelsen. Har du møtt noen turister der som har kommet for deres skyld?
2: Jeg vet du hva jeg har opplevd? Det jo altså, ikke så langt fra Mysen, så ligger det et sted som heter Rakstad. Olav jo da egentlig fra midt mellom Rakstad og Mysen, Eisberg stasjon. og I Rakstad så det en bensinstasjon og et matsted som heter Raimonds Diner.
1: Oi.
2: Og der fikk vi laget da en spesiell haglepizza, som jeg tror fortsatt selges der, men det her var vel sånn 2021-2022, jeg husker ikke helt når vi gjorde det. Men da var den på menyen, haglepizzaen, med ananas. Bare for å være kontroversiell her.
0: Ja, ja, ja.
2: Med Anna.
0: Jeg
2: da,
0: kan like det.
2: Ikke sant? Bra. Godkjent.
1: Jeg også synes det helt ok.
2: Ja. Helt enig. En liten applaus for dere her. Det, og da neste gang jeg var da, innom Raimonds, så sa han sånn, nå det så mye folk her, nå kjører folk I timesvis for å komme og spise haglepizza.
0: Og jeg kan tenke meg at de liksom vasker bilen før de drar til Mysen og til Raimonds eller what not.
2: Det, ja, ja, men det er jo, Raimonds jo et biltreffsted også. Ja. Så det jo, der det jo...
1: Men denne haglepizzaen, altså du har annet, det alt du må beskrive? Jeg var veldig interessert I pizza.
2: For å være helt ærlig, Olav, han andre I bandet mitt, har jo veldig sterke meninger om pizza. Og hva, så når jeg og Olav spiser pizza sammen, så det alltid han som bestemmer okay. hvilken vi skal spise.
0: Men han har god smak, så du stoler på han.
2: Så lenge jeg får ananas på han, så det greit for meg. Så han gønna på meg, jeg tror det kjøttdeig og bacon og alt, alle kjøtttyper her, ja. Uten av kylling, tror jeg.
1: Høres Østfold skutt. Carnivore. Ja. En sann Østfold, dette. Men også da den viktige ananasen, da, så du blir fornøyd også.
2: Ja, da blir jeg fornøyd. Jeg skjønner at det den mest kontroversielle meningen jeg har.
0: Men, altså, jeg lurer på om den pizzaen har tjukk bunn og ikke sånn tynn jordete.
2: Sjukbund selvfølgelig
0: Selvfølgelig
2: Ja, åpenbart

beste Odd Nordstoga med en sång som finns det för det hörte vi Sonny Alven och Emmy med Our Youth och vi har fått flera önskelåter I inboxen. Denna är alltså från Freja som skriver hej Jeg og moren min kom nettopp ned fra tur, og det veldig fint vær. Vi hører på radioen I bilen. Jeg lurte på om vi kan få Take On Me av AHA, hvis det går an. Og altså, kjære Freja, det går selvfølgelig an. Her AHA med Take On Me.

0: besöket. Ja. Då kan du bruka så mycket du vill av det salt och det peppret.
1: Ja, ja, ja. Men det ska jag säga si till de som kommer i sommar till mig.
0: Ja.
1: Hvis du tömmer don så är du välkommen igen nästa år.
0: Kan det bli en och till i hvert fall.

0: Lorentzen var det, om du vil. Og Einar skriver: I dag, for 42 år siden, møtte jeg verdens herligste jente på Klubb 7 i Oslo. Nå har vi snart vært gift i 41 år.
1: Wow.
0: Han husker til og med at det var akkurat I dag, for 42 år siden, på ja. Klubb 7.
1: Ja, men det når du har hatt et så sterkt møte, så det klart at da brenner den datoen seg inn I hjernebarken.
0: Ja. Gratulerer. Det lenge. Det lenge de har vært sammen.
1: Mm, ja. Og fortsatt veldig glad I hverandre, virker det sånn.
0: Ja. Superita skriver, føler meg ganske blind og naiv. Første gang jeg havnet I et naturistområde på Kalvøya tidlig på 90-tallet, fant meg en plass, for jeg trodde jeg kunne være genert I fred, da en splitter naken mann vandret rett forbi meg. Det kom en til, og da ante jeg ugler I mosen. For 2 år siden svingte jeg med rullestolen feil vei på huk, og ble ganske forbauset, da jeg trodde en naken mann stod og tisset på en søppeldunk. Viste seg at jeg stod I urinalen på naturiststranda.
1: Okay.
0: Begge gangene evakuerte jeg med lett flaubøt over min evne til å ikke lese skilt. Ja. Det bare, ikke begynne å kjefte på folk, fordi det nakne før du vet hvor du hen.
1: Nei, ikke sant? Du går jo ikke gjennom livet uten å komme I noen sånne situasjoner, vel?
0: Nei, det gjør ikke det. Det har bare skjedd et par ganger, da. Jeg som skriver her, bøyer meg I hatten for elskarine, tøff dame som tar utfordringer på strak arm.
1: Åh, ja, takk! Mm. Jeg liker å utfordre meg selv litt, da.
0: Det bra, og det fint at du gjorde. Det jo noen som har følt på litt sånn tomhet og irritasjon på FIFA og vajere og teite dommere og alt som det en svenske som lurer på om det svenskenes feil, at det var svenskene som førte til at vi måtte gjennom et tap på lørdag.
2: När det inte var en enda svensk som reagerade och följde Norge och hejade på Norge.
3: Då gick det bra för Norge. Då vann Norge. Då gick Norge vidare.
2: Men så fort... Svenskarna började lägga sig I och säga, jag hejar faktiskt på mina kära grannar. Då gick det åt helvete. Så, Sverige och svenskarna har alltså jinxat Norge. Och så fort de var så, jag hejar på er. Det var en jinx från Sverige. Men vet ni vad, kära norrmän och Norge? Ni vann våra hjärtan och ni vann internet helt enkelt. Oavsett hur mycket Pernilla Wallenberg ögade er och alla andra svenskar så vill jag bara säga tack. För den fest ni bjöd på.
0: Åh, så hyggligt.
1: Ja, fest, men de menar alltså att det beklagar att de inte hejar på dere.
0: Ja, vi ska hålla oss helt undan nästa gång.
1: Ja.
0: Nu har Hans tänkt att laga dessert. Han skriver, jag klargör norska jordbär till dessert ikväll. Köpte 2 kurvor på meny idag, väldigt flotta bär. För 50 kronor.
1: Åh ja, det är inte värst alltså.
0: Nej, nu är tidspunkten för att sylta och nu har vi fått massa goda syltetøytips också I eftermiddag.
1: Så vi är klara.
0: Och klara är vi också till 20:30 ikväll.

Välkommen. En svag applaus blev satt igång. Här slår han strängen på gitarren och packar ut min första sång.